0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uspjeh.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: Vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine odigrala je 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade. Nakon toga selimo se u Sjedinjene Američke Države gdje ćemo odigrati preostala dva susreta grupne faze. Drugi meč na rasporedu je u četvrtak 18. juna u Inglewoodu, dijelu Los Angelesa protiv selekcije Švicarske. Sretno našim zmajevima, a sada zajedno poslušajmo šta djeca znaju o fudbalu.
1: Treniram fudbal u Slobodi. Pa ja još ne idem na trening. Nemam pojma zašto. Treniram u Slobodi. Volim. Eto baš. Oni tam galame na utakmici navijaju za druge države i tako sve dalje. I moj baba ponekad i ja sa njim gledam utakmice i filmove.

that cake, about that cake. Bez karmelije, torta je samo biskvit. Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

U subotu 20. juna u 20 sati u ateljeu Ismet Mujezinović planirano je predstavljanje nove knjige Omera Č. Ibrahimagića iz Tuzle. Konjuh, istine, sage i haberi o Vilinskoj gori, naslov je knjige o planini o kojoj se puno priča, a malo piše. Sam autor se prisjeća jedino planinarskog priručnika koji je prije 40 godina izbacio na šapirografu pokojni Milan Georgijević. O knjizi će govoriti Alma Krđalić, Zoran Manojlović i Mehmet Đedović. Alma Krđalić, novinarka i planinarka, napisala je osvrt na ovu knjigu kao mjesto povratka sebi, viđeno u planini Konjuh.